0: Everywhere I play my bujiga, everybody dance. Awa majo. Amade majo,
1: awa majo.
0: Alaba majo,
1: awa majo.
0: Akuri majo,
1: awa majo.
0: Obiri majo,
1: awa majo.
0: Gbogbo iyen wa jo fujida, jokunrin lobirin.

0: Pamano,
1: Pamano, Kiwe, Hadi Nesi na Chukurima, Kulu Nesi lo Palasancho, Yano Kaye Yeke.
0: Ili Mwani,
1: Kaye Yotito, Ode Mwani.
0: Ay, Ganya.